0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
3: Іщете строковність, хитрості, брезкербі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і навтично-адміністративне поступки. Регістрація возіль, приносі ласніщства, подальшення вознішкого доволєння і надговорі на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша пловіла за придобітов навтичнега доволєння. Академія ді Гуїда. Права читав об правим часу. За інформація нас обіщите на Віале Мірамаре 5 алі обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute, concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix e dalle 21 la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.